0: Jumo, nga da nyimda arash tu nukhche da.
1: Shengge nyesan de arash kse nyume te gyuri.
0: Nang da mo go. Rangge arash thubi na, khatsu yu nye nye chan.
1: Yung a.
0: Yida, siya da yida.
2: Shang de de duwa. Shangge nga chebe arash di, togo yiji kim chay hui, shoshi.
0: Wey, rasim ba. Ya. Ya.
1: Wei, Shangge, ngata mi shida no me jo.
2: Aradina melus.
1: Ah.

0: 봄에라 트리에니 칸남레 아 맞아 독스빈이에 여러
1: Kusho mela ga dinzhe nandu tende kong yung zhe hoshi. Kese kong gyang zho zidong jang mei neng, ming de ge tuan da te le, ngan zho chudo neng ma shi. Te wei yang, ta mei ge le, ngan zho charo neng ma shi.
2: Nye che na, jang bion na shigar de, mi bion na shig ma zhi. Che zang ngan zho mi song za, kong ge, tang li na ya tep shi shi dan ta ru. Le ba, kor che zhu da.